0: bai motel, laino talainoena.
1: Alaitz eta Maider, ospetxoak egin zirela, bueno, ba, 1987 urtean, txampon baten truke kantuaren gatik. Baina ondoren gauza gehiago egin zituzten, pila bat, gauza asko egin zituzten, horietako bat hausia entzun duguna, 11 olako. Eta nire nahi patzen duena, bueno, Euskal Panoraman eska musika asko ematen zen. Eta horren adibide, entzuterako aztena, eskalaria. Decía que en el panorama vasco, en la música vasca, bueno, pues el ska era un estilo que se daba mucho. El ska siempre tuvo éxito. Como por ejemplo esto que estamos escuchando, Escalaria. Segui, segui, segui.